Na mi hunu obofra mo din fu a odin ni afia tia mo se na ina mo fata se obi e woman no na wati nsa no so na obi ani so na na asafo so na na asafia se a obetumi abue e woman no.